Hvala najljepša. Ivek. Ivek naš dragi, Ivek Premilcvra. Jebi ga sad, ko će sad iza njega solira, znaš, to je problem. Ali ja znam ovo zvijer tamo iza na... A ovo je puna za na Nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični Kronos sa sjevera, znaš. Gojko Tomljanović koji je tu, ne?

Znaš, ponekad se pitam, je li baš morala tako dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je voziti se noću kroz pust grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati kada pretjerujem sa nježnostima, jer za

soli na usnama žarkim u kosi i koži. Ti si došla iz vode da se pružiš kraj mene.

0: Dalmatinska kartolina.
1: Obje naše današnje teme, i Makarska Biokovka i izložba o Delmatima, su zapravo pozivnice da nam dođete, jer bilo da ste pobornik zdravstvenog turizma ili muzejske kulture, naša Dalmacija ima sve to i puno više. Baš kao što ćemo vam i mi puno toga imati za reći u našoj idućoj emisiji, do kada primate tople pozdrave autorice emisije Dejan Tunović i urednika programa Glasa Hrvatske Vladimira Bernardića. Do slušanja. Dalma.

0: našli svoje desne stoje, stoji Davor Čivrak, Davor Čivrak, pokaži nam što znaš.
1: Moja se plavio.

μαζί. Γαοτσίρα, γαοτσίρα, γαοτσίρα. Ovo je prekrasni dečko tamo u kutu sobe. Za velikim smeđim instrumentom zove se Danko. Ajmo, Danko!

0: Dalmatinska kartolina.
1: Obje naše današnje teme, i Makarska Biokovka i izložba o Delmatima, su zapravo pozivnice da nam dođete, jer bilo da ste pobornik zdravstvenog turizma ili muzejske kulture, naša Dalmacija ima sve to i puno više. Baš kao što ćemo vam i mi puno toga imati za reći u našoj idućoj emisiji, dokada primate tople pozdrave autorice emisije Dejan Tunović i urednika programa Glasa Hrvatske Vladimira Bernardića. Do slušanja.